0: Kjerring noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke i Vinje i Telemark i går, bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalen også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget. Det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%. Valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
0: Rytmen av Romsdal. Altid der. Altid hits. NFM.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: og togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke i Vinje i Telemark i går er bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende er varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler. Støre er i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget. Det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%. Valgdeltakelsen er over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland er kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det var Marstein sammen med Tobias Rahim, savner et menneske. I frokostshowet på 1.5, klokka passert 6:30. God morgen og velkommen skal du være til dagens frokostshow mandag I dag, den 21. september. En mandag som byr på for det meste skyavær, kan få noen glimt av sol ut på tidlig kveld. Ellers skal det stort sett også være oppholdsvær I dag, men muligheten for litt regn først på dagen. Vi får 12 grader på det varmeste I dag.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Hånd i hånd med Tobias Sten her på 1FM Rag mandag den 21. september. Hva greia med I dag? Jo, sola den står opp 7.11, går ned 19.35, så det blir stadig mørkere. Merker det etter at det har vært helg. Det Trine og Trond som har navnedag I dag. 16 000 personer heter Trond I Norge, og over 9 000, ja, nærmere 9.500 heter Trine. Av merkeraga kan vi ta med at det FNs internasjonale fredsdag. I dag.

0: Og dermed så var vi offisielt våken, eller hva? Det var Avicii med Levels. Klokka går mot 7. Vi skal snart ha nyheter. God morgen, Endre.
1: En riktig god morgen også fra meg. Det blandet drops, bruker jeg kalle det når det litt sånn hummer og kanari I nyhetsbildet, og sånn det faktisk. Det handler litt om utleiebåter, trøbbel omkring det. Vi har mistet flere utenlandske fritidsfiskere I ulykker, senest på fredag før helgen. Det I togstreik stadigvæk, mange togavganger innstilt I dag. Stort sett og utelukkende Østlandsområdet som lider under det. Og så det KI som et problem for NRK og Danmarks Radio. De har fjernet en dokumentar nå fra nettet.
0: Jaha, mer om det altså I nyheten når klokka blir 7. Vi skal også ha lokalnyheter der du blant annet skal få høre om en romsdaling som dømt til fengsel til å ha kjørt bil med over 2 I promille.
2: September hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september.

0: En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra skole 1 nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: En person funnet omkommet etter at en båt med 4 turister forliste utenfor Averøya. De 3 andre fremdeles savnet og antas omkommet ifølge politiet. Alle 4 menn fra Tsjekkia I 50- og 60-årene. Båten ble funnet natt til lørdag, tom og med kjølen I været. En mann fra Rauma dømt til fengsel etter å ha kjørt bil med over 2 I promille på 17. mai. En blodprøve tatt etter kjøreturen viste 3,07 I promille. Mannen forklarte at han hadde drukket øl da han kom hjem, og retten kunne ikke utelukke dette. Nordmøre og Romsdal tingrett har dømt mannen til 24 dagers fengsel og 40 000 kroner I bot, I tillegg til at han mistet førerkortet I 3 år. Det kan koste opp mot 30 000 kroner I året å spille seniorhåndball I Molde håndballklubb. Nå frykter klubben at økonomien får flere unge til å slutte. Sportslig leder Tommy Jakobsen sier at reiser, overnatting og avgifter gjør det dyrt å spille I 3. divisjon. Klubben jobber derfor med å opprette et fond som kan støtte spillerne og håper å samle inn mellom 75 og 100 000 kroner. Samtidig jakter klubben flere lokale sponsorer.
1: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter I Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya I Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet I år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det var Fever Dream fra Alex Boren I frokostvær på NFM. Klokka passert 7 med 5 minutter. Riktig god morgen og grått og vått nok en gang stikkord for en tidlig morgenkvist her I frokostshowet.
1: Gud meg for en høststorm vi hadde I går.
0: Ja, det var fint vær I går. Fint vær å være ute og kjenne litt at man lever på en måte.
1: Ja.
0: Det blir ikke sånn I dag. Det skal stort sett være oppholdsvær, litt igjen regn først på dagen. Noen glimt av sol til kvelden hvis vi heldige, og cirka 12 grader på det varmeste.

0: Dua Lipa med Don't Start Now I frokost og var her på NFM. Riktig god morgen. Vi har med en mandagsmorgen, 21. september I dag. Høsten har inntatt oss, og ute så har vi fått kjenne litt på høstværet. Og når jeg sa I sted at jeg sa det bare godt det å kjenne været litt på kroppen, så reagerte André på det også. Han mener at det jo ikke normalt. Så, ja. Tenk at, at man synes det bra å kjenne været på kroppen, men når jeg var en tur på kamp I går, på, ja, I går også, på, ja. På stadion, og når man liksom runder hjørnet der, og du bare kjenner at det, her må man bruke krefter for å stå oppreist omtrent, altså, for ja. Det, og bølgene hvit, og nei, jeg synes at det litt deilig, altså.
1: Ja, I det du liksom runder et hjørne og blir slått I ansiktet av regnet som kommer med vindkast, ja. det får man til å kjenne at man lever, det ja, gjør det.
0: Det et uttrykk som jeg bruker av og til.
1: Ja.
0: altså, det, og det tenker på litt sånn rusk I vær. Det ikke at jeg har lyst til å kjenne at man lever fordi at man holder på å fryse halvt I hjel eller at det alt for varmt eller noe sånt. Ikke den enda av skalaen.
1: Nei, jeg hadde en liten tur med bikkja I går kveld. Drøyde det jo så lenge som mulig håp om at det skulle komme bitt litt grann og oppholde det. For det var jo det innimellom.
0: Ja, innimellom så var
1: ja.
0: Det.
1: Ja, men sånn når det begynte å nærme seg leggetid, så var det jo ikke noe deilig vær I vente. Så da var det jo bare å komme seg ut da. Det som på en måte underholdte meg under hele den turen der, det var jo at bikkja mistrivdes mye mer enn meg.
0: Fordi at du har klær, den har bare pels.
1: Ja, men det var jo det andre jeg gikk og tenkte på. Altså sånn, regnjakker, skal ikke de være regntette?
0: Jo.
1: Fordi jeg kom inn, og det så ut som altså, det hadde trukket inn vann I under ærmet på regnjakka, så det så ut som jeg hadde tidenes svetteringer da jeg kom inn.
0: Så da det enten dårlig kvalitet, eller så det på tide å impregnere den på nytt eller et eller annet I den dur.
1: Ah, det kanskje noe jeg aldri impregnert noe som helst det.
0: Nei, der ser du.
2: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1 Finans Midt-Norge.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tillenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for for alle.
6: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Det frokost over her på 1.5 og klokka nærmer seg tid for Wake Up Call. Skal se om vi får delt ut noen bursdagskake etter Sienna Spiro. Det Great Expectation på en mandagsmorgen.

0: Vi skal prøve oss på en liten wake-up call denne mandagsmorgen, 21. september av I dag. Kjenner du noen som har bursdag snart, går du inn på 1fm.no for å melde dem på, med muligheter for både hilsen og bursdagskake.
1: Vi skal se om vi får tak I Anna Teresa Beachy, som blir 21 år I dag, og hvis hun tar telefonen, så får hun kake.
2: Hallo?
0: God morgen og gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
0: En av fem som ringer tidlig på en mandagsmorgen og vekker deg.
2: Nei, da, det går helt fint. Ja.
1: Vekter vi deg, eller du oppe allerede?
2: Nei, jeg var ikke helt oppe, men det var ikke så lenge til. Eller?
1: Nei.
0: Kommer bursdagshilsningen her fra mamma og pappa, storesøster Therese og tante barna Nathaniel og Philip?
2: Så koselig.
0: Ja. Og så står det her I påmeldingen at du har tatt turen til Oslo, du, for å fullføre lærerutdanning.
2: Ja, det stemmer.
0: Skole I dag, da?
2: Nei, faktisk, I dag jeg fri, så det var litt deilig.
1: Hva I alle dager gjør du våken så tidlig om morgenen, da?
2: Nei, ut og gjør litt ting, da.
1: Ja. Hva det som står på planen?
2: Nei, det blir vel egentlig bare å vandre litt, og... Ja, nyte dagen. Det blir noe på min jentan senere, så.
0: Hvordan det være I Oslo I dag, da?
2: Det tror jeg skal være veldig deilig, nesten opp I 20 grader, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Oi. Ja, du vet hva de tenker vi har her hjemme.
2: Ja.
0: Ja. Men hør rykte om at du skal hjem til helga.
2: Det skal vi, ja. Faktisk. Det, ja.
0: Da blir det høstferie?
2: Ja, det blir det.
0: Så familien din har jo planer om at kaka skal spares til da, at dere skal kose dere med kake da.
2: Ja, tydeligvis. Ja.
0: Da skal vi sørge for at det blir kake til helga. Så får du ha en kjempefin dag.
2: Takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bry.

0: Sammen med jubel, og vi jubler for det herlige mandagsværet vi har fått. Trodde at det skulle slippe taket etter gårdstagens bøtteskyld med regn, men nei da. Himmelens slusa, de åpnet seg virkelig her I Molde sentrum nå for kort tid siden, så nå bare hølger det ned.
1: Akkurat som I går.
0: Ja da. I love it. Gjør ikke det.
1: I love it.
2: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt

0: 'cause it's you.
1: I love it, I love it, I love it fra Bella Kay I frokost og vær på 1FM I klokka nærmest 7:30. Snart en oppdatering på nyhetene I lokalnyhetene, så skal du blant annet få høre om en person som funnet omkommet etter at en båt med 4 turister forliste utenfor Averøya. Og Endre skal blant annet fortelle at både NRK og Danmarks Radio har måttet fjerne en dokumentar, fordi KI kan avsløre hemmelige kilder. Men først...

0: En person funnet omkommet etter at en båt med 4 turister forliste utenfor Averøya. De 3 andre fremdeles savnet og antas omkommet ifølge politiet. Alle 4 menn fra Tsjekkia I 50- og 60-årene. Båten ble funnet natt til lørdag, tom og med kjølen I været. En mann fra Rauma dømt til fengsel etter å ha kjørt bil med over 2 I promille på 17. mai. En blodprøve tatt etter kjøreturen viste 3,07 I promille. Mannen forklarte at han hadde drukket øl da han kom hjem, og retten kunne ikke utelukke dette. Nordmøre og Romsdal tingrett har dømt mannen til 24 dagers fengsel og 40 000 kroner I bot, I tillegg til at han mistet førerkortet I 3 år. Det kan koste opp mot 30 000 kroner I året å spille seniorhåndball I Molde håndballklubb. Nå frykter klubben at økonomien får flere unge til å slutte. Sportslig leder Tommy Jakobsen sier at reiser, overnatting og avgifter gjør det dyrt å spille I 3. divisjon. Klubben jobber derfor med å opprette et fond som kan støtte spillerne og håper å samle inn mellom 75 og 100 000 kroner. Samtidig jakter klubben flere lokale sponsorer.
1: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter I Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya I Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet I år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Stikk fra det bausa. Dette frokosten på 1.5, 6 minutter over halv 8 blir det. 7.36. Riktig god morgen. Vi har fått bøttevis med regn over oss nå her I Molde sentrum på morgenkvisten. Litt roligere akkurat nå, men ja, det ventet litt regn først på dagen, men så skal det etter hvert bli oppholdsvær. Og kanskje vi heldige og får noen glimt av sol I kvellinga før sola går ned. Sånn mellom 18 og 19 kan vi få litt glimt av sol. Sola går ned 19.35 I dag.
1: Ja, da det håp da.
0: Så det håp in a hanging snore, ja. Som de sier. Det var det ikke for MFK I går. Nei, på lørdag bare, mot Ålesund.
1: Nei, der var det ikke håp.
0: Det var trasige greier. Ja. Hvor trasig Sindre Kjelmeland, Moldes trener,
1: og prøver å sette ord på det.
0: Moldes kaptein, Emil Breivik, synes det var. Det skal du føre ganske snart.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ray, where is my husband? Her på NFM og Sindre Kjelmland på lørdag. Han bare, where is my soccer players?
1: Ja.
0: Har de ikke møtt opp? Ja, så kanskje sånn ut I første omgang mot Ålesund der på Akerstadion. Det ble tap 1-2 mot lillebror Ålesund. Noe som
1: ligger
0: svir.
1: Altså langt ned på tabellen.
0: Vi skal tilbake til gårsdag, nei ikke gårsdagen, men lørdagens kamp vi. Kalle han snakket med både Sindre Kjelmland, som trener for Molde, og kaptein Emil Breivik.
2: Ja, jeg så forbannet at jeg... Ja.
3: Det vanskelig å... Det, men det må du sette ord på.
2: Ja, nei, jeg prestasjon må. Altså det sikkert mye jeg kan være forbannet på både dommer og jubling foran fans og det mange ting som jeg som å ta tak I for meg det prestasjonen I første gang og måten vi kom ut på det som bare helt totalt intensjonsløs og blodfattig spillere som står og skal ha ballen I bein og ingen initiativ ingen som spiller med noen form for aggression, tempo desperation altså det ser ut som vi nok vi har tvingt 11 spillere til å spille dagen etter en kamp og vi bare luffer rundt der altså det for meg det den følelsen jeg sitter med nå det kan godt at det, når jeg ser han om igjen så det litt hardt men sånn som vi har sittet ut måten vi skal være på når vi har ballen selv og måten vi skal angripe på så det sikkert ting der som mer nyansert enn jeg klarer å få fram om men for meg det prestasjonen vår som langt under pari vi ble enige om vi skulle sette backlinjen deres på en prøver, vi ble enige om at vi skulle ha masse løp inn bak, vi skulle ha stor intensitet når vi angriper selv med ballen masse bevegelser for meg så det helt dødt, flatt det ingen som kommer forbi spilleren sin med upresise med ball med Og det ofte ting som kommer når du intensjonsløs Så vi har skrytt masse av spillerne våre Og det skal vi fortsette gjøre For det gjør en kjempejobb Men den første gangen for meg så langt unna Det vi skal være at jeg blir Jeg skal ikke si, ja, litt dårlig blir jeg faktisk
3: Hva vil du si til spillerne nå Når dere skal ut og jobbe igjen til neste uke For å snu dette?
2: Nei, jeg har allerede snakket med dem Og jeg sa bare, jeg håper virkelig at vi lærer av dette Jeg håper du kjenner på den følelsen Etter dette tapet her Og på en måte den refleksjonen av å gå ut på der fra dere ikke har gjort alt vi kan og spille med, slippe oss fri spille offensiv fotball, score masse mål prøve å skape sjanser og heller tape ball gå inn bak de sette situasjoner og se litt sånn blodfattig og tam ut det håper jeg virkelig at læringen blir at det skal vi ikke være bekjent av
3: Ja, vi kan jo snakke med kaptein da vi snakker om marginer Emil, dette var dagen der det ikke var noen marginer
4: Nei, vi hadde ikke marginene med oss også, men så var det mye annet vi ikke hadde med oss også. Det var en tøff dag.
3: Det var det. Kan du utdype det litt mer?
4: Nei, altså, det vi snakket om før kampen liksom at Ålesund kan ta oss på passion og energi og alt sånt, og vi blir enige om at vi skal gå ut og være bedre enn dem på alt, og så de bedre enn oss på alt, dessverre.
3: Kan du fortelle litt om stemningen I garderoben, hva dere prater om nå etter kampen?
4: Ja, så vi har jo ingen god følelse, så vi snakker litt om at man må kjenne på den, og at det derfor vi må ha desperasjon til å score mål, og desperasjon til å vinne kamper og dueller, fordi sånn som vi har det nå etter denne kampen her, det ja, helt jævlig. Så også må vi lære av det. Det kjedelig å si det, men dessverre.
0: Det sa Emil Breivik, og han sa omtrent det samme som Sindre Kjelmland, så den praten I garderoben, den har vi fått referert to ganger nå, så vet vi at det ble sagt.
1: Ja, bra.
0: Får vi reise oss igjen derifra og tenke fremover.

0: Du hørte Golden fra Hunter X og EJ I frokostvær på 1-5 på en mandagsmorgen. Vi var innom Molde og Ålesund på lørdag. Ikke noen kamp for historiebøkeren det der. Den vil vi jo helst glemme fort som mulig.
1: Men vi vil også at laget skal ta det innover seg og lære, sånn at vi slipper å oppleve det for mange ganger igjen. Ja.
0: Men det var ikke bare A-laget til Molde som gikk på en liten smell I helga. Det har vært en dårlig helg sånn for lokalsporten.
1: Ja,
0: stor tap for Treff. Treff tapte 6-1 eller 1-6 da, mot Bjørg.
1: I alle dager.
0: 6-1, og vi har jo et annet lag som tapte 6-1 også. Moldes G17 nasjonallag har tapt 6-1 mot KBK på Akerstadion I går.
1: Ja, og MFK sitt kvinnelag tapte jo mot Ålesund I går, 4-1.
0: Ja, og vi kan jo ta med håndballen også da, der Moldes håndballjenta tapte 32-29 mot Follo.
1: Ja. Sånn, bunnlag der også.
0: Da det nevnt, da vi ferdig med
1: Det ferdig, ja, sånn sportslig sett
0: Håpløst, eller
1: hva? Ja, det skulle gå skikkelig åt skogen, og ikke bare for en, men for alle
0: Alle for en

0: Men med vind I dør til håpløs her på 1.58 minutter på 8. Vi skal snart ha nyheter, du klar, Endre?
1: Ja da, og jeg opptatt av skolegang, det vil si regjeringen opptatt av skolegang, og det skal vi snakke om I nyhetene. Nå bevilges det nesten en halv milliard kroner til smågruppeundervisning. Vi skal altså dele inn elevene utover klassene ned til mindre enheter, hvor de skal ha fokus på lesing, skriving og regning, og her har jo vi gjort det fryktelig dårlig I den siste PISA-undersøkelsen. Dette skal innføres for første og andre trinn og femte og åttende trinn.
0: Akkurat, og I lokaldelen av nyhetene så skal du blant annet få høre om en romsaling som tatt med overgrepsmateriale for tredje gang.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsøra og Husta rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: En mann I 50-årene fra Romsdal dømt til ett års fengsel for å ha skaffet, oppbevart og delt overgrepsmateriale av barn. Politiet fant 375 bilder og 317 videoer på mannens digitale enheter. Han tidligere også straffet for lignende forhold. I retten I Molde sa mannen at han har forsøkt å få hjelp til å slutte, men at han ikke opplever å bli tatt på alvor av hjelpeapparatet. En person funnet omkommet etter at en båt med fire turister forliste utenfor Averøya. De tre andre fremdeles savnet og antas omkommet ifølge politiet. Alle fire menn fra Tsjekkia I 50- og 60-årene. Båten ble funnet natt til lørdag, tom og med kjølen I været. En mann fra Rauma dømt til fengsel etter å ha kjørt bil med over 2 I promille på 17. mai. En blodprøve tatt etter kjøreturen viste 3,07 I promille. Mannen forklarte at han hadde drukket øl da han kom hjem, og retten kunne ikke utelukke dette. Nordmøre og Romsdal tingrett har dømt mannen til 24 dagers fengsel og 40 000 kroner I bot, I tillegg til at han mistet førerkortet I 3 år.
1: Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Sheeran Asisam her på 1FM denne mandagsmorgen.
1: Stormer litt rundt han for tida.
0: Ja, det gjør det, men skal ikke vi ta opp akkurat her og nå. Vi skal tilbake igjen til lørdagens kamp da Ålesund var på besøk på Aker stadion. Vi vet alle hvordan det gikk. Altså, det gikk på ræva og på snøret. Ålesund stakk med 3 poeng. Men etter kampen så var det litt rande tumulta der. Hvem er egentlig verst å møte etter et tap mot Ålesund? Er det en skadefro Ålesund supporter, en kollega fra Ålesund, eller Kjetil Rekdal?
1: Jeg tror Løvik sitt svar på det er Kjetil Rekdal.
0: Ja, det ble litt såkalt munnhuggeri mellom Kjetil Rekdal og Mathias Fjørtoft Løvik etter lørdagens kamp.
1: Og det skjedde rett foran kameraene til TV 2, eller?
0: Ja, det gjorde det, vet du. Ja. Så, og der var det jo mikrofon og full pakke der, vet du. Så ja, man fikk jo med seg det som skjedde der, i alle fall hvis man satt og så på kampen på TV, tror jeg. Refererte hos Romsdals Boostik her. For det begynte jo med at Ålesunds andre keeper Thor Erik Larsen drev og jublet og gestikulerte foran Tornegrate. Altså, er det greit å gjøre? Svaret på det er jo nei. Det er jo ikke sånn man skal oppføre seg. Mathias Fjørtoft Løvik tente jo på alle plugga når det skjedde. Han sammen med keepertrener Per Magne Misund og flere andre fra Molde-leiren også reagerte sterkt på den usportslige oppførselen, som også ble belønnet med gult kort av dommer Rohit Sager. Vi skal ikke snakke om dommeren, for da ble vi holdende på.
1: Får vi ikke spilt mer musikk i dag.
0: Rekdal var jo midt i intervju med TV 2 ute på banen da scenen utspant seg. Da meldte jo selvfølgelig Rekdal at Løvik, vet du, som er så stor i kjeften, kom hjem fra profflivet med halen mellom beina og så slenger meldinger, og så sitter han på benken i Molde. Kjøss meg i ræva, sa Kjetil Rekdal da. Og så spør TV2s reporter da, altså det ser ut som at det er Larsen som får gult kort. Hva skal Thor Erik Larsen borte hos Molde-supporteren, spør han. Ja, men det er jo typisk at det er Løvik, elendig taper, for å si det rett ut. Det var svaret hans på det spørsmålet.
1: På hva keeperen hans drev med?
0: Ja, ja. Mm. Og når Løvik da kommer i nærheten av Rekdal, så melden da, så ser du hva han gjør? Ja, jeg ser det. Kom ned på jorda igjen. Rekdal da. Altså, det er så Kjetil Rekdal som man kan få det. Men til slutt så sier Rekdal at men han skal juble da borte, sine, og peke bort mot sine egne supportere.
1: Ja, så han var enig i det da, at det var litt dårlig gjort av keeperen å holde på sånn. Ja. Men det er viktig å slenge litt med leppa først.
0: Ja da, det er klart det.
1: Men snakket de ikke om det i arbeidssporten forrige uke, at det må være lov å provosere litt og juble litt og så videre. De var jo veldig spent på om Loneby kom til å juble hvis han kom til å score mot Ålesund. Og det gjorde han jo.
0: Det gjorde han.
1: Det var ikke stor jubel fra Loneby.
0: Men han fikk jo høre det fra sine tidligere supportere da, hvor det synes supportere han.
1: Ja, de buet greit.
0: De buet vel ikke, men de sa diverse stygge ting da, som står og sang. Som hvis de trenger å gjenta på radioen. Men hvor mye skal man egentlig tåle av skadefryd etter et sånt lokal derby? Nå er det mandagen etterpå, folk møter opp på jobb. Hvordan kommer det her til å gå hvis du har en sunnmøring på jobben, eller om du har noen forretningsforbindelser som er derfra, eller så? Altså, hvordan tror du den mandagen her kommer til å være?
1: Nei, jeg synes jo at det er helt greit egentlig at de driver og slenger litt med leppa og koser seg og skaper litt stemning rundt kampen. Og jeg er ganske sikker på at vi hadde heia på det uansett hvis Molde hadde gått seieren ut. Og så tenker jeg at så lenge vi går rundt og kaller Ålesund for lillebror, så må vi jo
0: vi
1: godta at de kaster noen brandbomber i vår retning.
0: Hva mener du? Vi hører gjerne fra deg på morgenen i dag. Send oss en snap til Alltid1FM hvis du har noe å melde til Sunnmøringa, eller om du har fått høre et eller annet frekt som du vil dele med oss. Alltid1FM på snap, eller send oss en melding via 1fm.no.
2: 1FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
3: Ja, dere! Høsten er her, og du står på Felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser. Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Blæs, blæs, blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
3: Vel blåst.
2: Vel.
5: På Felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
6: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
7: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min Knut Anders Fostervoll og mannen min Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
8: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Taylor Swift der, hi nu it, hi nu you, her på 1.5 døre frokostshowet. Og vi har tørt å pirke bort I den der begredelige kampen på lørdag på Akerstadion.
1: Ja.
0: Der vi tappte 1-2 for Ålesund, og vi har også tørt å spørre hvor mye skal man egentlig tåle av skadefryd etter et sånt lokaloppgjør?
1: Ja.
0: Har du noen sunnmøringer på jobben, for eksempel? Fortell om oss på Snap alltid 1.5, eller send oss en melding via 1.5.no. Jeg har fått en litt sånn sur melding her.
1: Oh.
0: Skadefryd varer til neste kamp. Sånn reglene. Bare å stå I det målet. Bra at det landslagspause.
1: Ja, det var det jeg skulle ja, akkurat tenkt på.
0: Så vi har sunnmøringer. Ikke bare at, vi har, at folk har sunnmøringer på jobben, men vi har også sunnmøringer som hører på.
1: Ja, ja, det greit å være obs på. Men det, det jo en lang tid å måtte tåle skadefryd da.
0: Ja, det blir litt for langt, spør du med. Men det jo noen som sier også at man må tåle litt erting når man taper et sånt lokal derby, men etter lunsj bør det være våpenhvile.
1: Etter lunsj?
0: ja, men jeg tenker at det får holde
1: ja.
0: Ja, frem til lunsj. Vi sier det. Send oss gjerne en melding. Alt I 1.5 på Snap eller 1.5.no. Send en melding derfra. Nå skal du få Temper City, det Self-Aware. På 1.5, alltid nær, alltid.

0: Self-Aware fra Temper City, frokostshowet på 1FM. God morgen. Må ta meg en melding til her. Jeg snakket litt om skadefrihet etter den der tapet på Kristiansund på lørdag.
1: Ja.
0: 1-2 for Ålesund. Og så noen som skriver at sjefen min fra Ålesund. Han kalt inn til et morgenmøte I dag med 1-2 ting vi må gjennomgå. Oi. Altså 1-2 ting vi må gjennomgå.
1: Jeg litt redd for at den andre kanskje litt om kampen, eller?
0: Ja, nei, men altså... Han skrev resultatet.
1: Ah, ja.
0: Tok det ikke du?

0: Coldplay, Hymn for the Weekend der på NFM. Nå det mandagsmorgen da, og hymne for helga, det...
1: Litt tidlig.
0: Jeg får ta litt...
1: hymne for helga som var.
0: Ja, egentlig. Hvis det var noen poeng. Ja, ja, nok om det vi
1: skal snakke. Det var ikke snart... så mye poeng der, men det kan jo ha vært noe hyggelig og, i tillegg da.
0: Det var fin, fine vær var det i alle fall. Ja. Ja, så vidt jeg kan huske, så var det fint, mye fint vær. Vi skal snart til lokalnyheter. Mindre fjas der, og mer seriøse ting.

0: En mann I 50-årene fra Romsdal dømt til ett års fengsel for å ha skaffet, oppbevart og delt overgrepsmateriale av barn. Politiet fant 375 bilder og 317 videoer på mannens digitale enheter. Han tidligere også straffet for lignende forhold. I retten I Molde sa mannen at han har forsøkt å få hjelp til å slutte, men at han ikke opplever å bli tatt på alvor av hjelpeapparatet. En person funnet omkommet etter at en båt med fire turister forliste utenfor Averøya. De tre andre fremdeles savnet og antas omkommet ifølge politiet. Alle fire menn fra Tsjekkia I 50- og 60-årene. Båten ble funnet natt til lørdag, tom og med kjølen I været. En mann fra Rauma dømt til fengsel etter å ha kjørt bil med over 2 I promille på 17. mai. En blodprøve tatt etter kjøreturen viste 3,07 I promille. Mannen forklarte at han hadde drukket øl da han kom hjem, og retten kunne ikke utelukke dette. Nordmøre og Romsdal tingrett har dømt mannen til 24 dagers fengsel og 40 000 kroner I bot, I tillegg til at han mistet førerkortet I 3 år.
1: Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigen I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dai Dai fra Shakira og Burna Boy I frokostsommer på NFM. God morgen, det grått og vått på morgenen I dag. Ser en blå himmelflekk der borte.
1: Ja.
0: Det kan komme mer av det, men først I kvelden som det egentlig skal være for det meste oppholdsvær etter hvert I dag, men litt mulighet for nedbør på morgenen. Vi får 12 grader på det varmeste. Ganske snart skal vi en liten tur opp ved Aursjøen.
1: Ja, Aursjøhytta.
0: Ja, vi skal ikke til hytta. Nei. Vi skal til en grav som har vært et mysterium der ganske så lenge.
1: Oi!
0: Hvor gammel den graven her, det fikk forskerne til å klø seg I hodet og måpe nærmest og måtte kontrollere resultatet en gang til.
1: Så pass, ja.
0: Ja, du skal få høre mer om det ganske snart.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: American Girls, Harry Styles her I frokostshowet på 1FM. God morgen.
1: La oss ta turen opp på fjellet.
0: Ja,
1: Aursjøen.
0: Molde har fått en 4000 år gammel innbygger.
1: Oi!
0: 4000 år. Ja, tenkte jeg at du finner en grav høyt til fjells, og så bruker forskeren over 100 år på å finne ut hvem som kan ha logget der, og hvor gammel vedkommende var. Det faktisk en historie nå som du kan lese om på rbnett.no, for ved Aursjøen der, som nå tilhører da Molde kommune, 839 meter over havet, så har en gammel hellegrav vært et mysterium helt siden slutten av 1800-tallet.
1: Yes.
0: Det var engelske sportsfiskere som fant skelett I grava der, men det var først I 1951 at arkeologene undersøkte grava skikkelig. Problemet I 1951 var jo at de hadde ikke noe særlig sånn dateringsteknikker.
1: Nei!
0: I alle fall ikke på den måten som vi har per I dag, så de kunne ikke datere menneskebein.
1: Klarte å grave og ordne, men klarte ikke å finne ut av det.
0: Nei, kunne ikke fortelle hvor gammel grava var, men nå har moderne analyser gitt et svar. Altså, de trodde at den kanskje kunne vært fra jernalderen eller noe sånt, men nå har de funnet ut at grava rundt 4000 år gammel.
1: Yes!
0: Ja, det betyr at hun stammer fra slutten av steinalderen rundt 2000 år før Kristus da.
1: Ja, minus 2000
0: år. Ja, det helt sprøtt. Altså, jeg har jo vært andre plasser sånn nedover I Europa. Aten for eksempel, en fantastisk historisk by.
1: Ja, Roma.
0: Med massevis av ting, liksom, stått og sett på gjenstander på museet, men jeg tenker at 3000 år gammel, det jo helt sprøtt. 3000 år. Og nå har vi rett bort I høgge her, en grav som 4000 år gammel. Og dateringen den gjorde forskeren så overrasket at de måtte sjekke en gang til.
1: For ja.
0: Det faktisk sånn at hvis du har spist veldig mye fisk og sjømat gjennom livet, så kan knoklene dine se eldre ut I sånne type analyser enn ikke. Men for denne karen her da, eller man vet jo ikke kjønn da, men denne personen her som levde for 4000 år siden, så tyder analysen på at det var mest kjøtt og planter som sto på menyen der, lite sjømat, til tross for at den ble funnet da oppe ved Aursjøen.
1: Ja, men det jo rikt dyreliv oppå der da, vet du. Det fugler og...
0: Ja da, det bær. En fisk.
1: Fugler og bær.
0: Men det ikke så mye som igjen av denne karen eller dama. Det bare 125 gram med bærenresta igjen.
1: Oi!
0: Så forskeren kan derfor ikke si noe mer konkret om det var mann eller kvinne, og om vedkommende kom fra Eikestaren eller fra Sunndalen, altså...
1: Jeg har kjørt så mange ganger over Aursjøen, aldri fått med meg denne grava.
0: Nei.
1: Så nå må jeg ta en tur til snart.
0: Du får gjøre det.

Ja, og folk lurer på hva er det dere holder på med på NFM? Spiller Sunnmørs artist I dag på en sånn dag som det her? Og Sigrid Mirror. Ja, ok, vi får ta med oss noen andre artister da, som ikke fra Sunnmøre. Marstein og Tobias Rahim har kommet med en ny låt, Savner et menneske. Yeah.

0: Hørte Body I frokost og vei på 1FM. Vi nærmer oss nyheten når klokka blir 9 I lokalnyheten, så skal det blant annet føre om en mann I 50-årene fra Romsdal som bedømt til fengsel etter å ha skaffet, oppbevart og delt overgrepsmateriale av barn. Hvordan går det på riksdesken, Endre?
1: Jeg synes egentlig det har gått sånn tålig greit på morgenkvisten her. Det har ikke vært saker som vi kaller kioskeviltere, som så alvorlige at vi nødt til å stoppe alt vi driver med. Ikke at det ikke skjer ting, altså det stadigvæk togstreik for eksempel, og det sånn høynivåuke I FN I New York. Det skal vi snakke om. Vi skal også snakke om at regjeringen vil omorganisere klasserommene til små grupper innen de viktigste fagene, altså lesing, regning, og, ja, hva den siste da? Dette burde jeg huske som sitter og jobber med dette. Lesing, skriving og regning, som blir det. Unnskyld. Men aller først så skal vi snakke om banken din. Banken din Nordea? Ja, men da har du den dårligste I landet. Det I alle fall konklusjonen I en ny måling.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen, og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders

0: gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: En mann I 50-årene fra Romsdal dømt til ett års fengsel for å ha skaffet, oppbevart og delt overgrepsmateriale av barn. Politiet fant 375 bilder og 317 videoer på mannens digitale enheter. Han tidligere også straffet for lignende forhold. I retten I Molde sa mannen at han har forsøkt å få hjelp til å slutte, men at han ikke opplever å bli tatt på alvor av hjelpeapparatet. En person funnet omkommet etter at en båt med fire turister forliste utenfor Averøya. De tre andre fremdeles savnet og antas omkommet ifølge politiet. Alle fire menn fra Tsjekkia I 50- og 60-årene. Båten ble funnet natt til lørdag, tom og med kjølen I været. En mann fra Rauma dømt til fengsel etter å ha kjørt bil med over 2 I promille på 17. mai. En blodprøve tatt etter kjøreturen viste 3,07 I promille. Mannen forklarte at han hadde drukket øl da han kom hjem, og retten kunne ikke utelukke dette. Nordmøre og Romsdal tingrett har dømt mannen til 24 dagers fengsel og 40 000 kroner I bot, I tillegg til at han mistet førerkortet I 3 år.
1: Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke I New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Olivia Rodrigo med en ny låt. Den heter Drop Dead, som du hørte. Og akkurat siden jeg satt og hørte på den låta og klikket med litt videre på internettet, så kommer det opp et bilde av Christian Brennhovd, han influenseren, vet du. Og overskriften der er Trist om noen dør, men det ikke mitt problem.
1: Oi!
0: Ja.
1: Det hørtes empatisk og fint ut.
0: Ja, jøss. Det dreier seg om den der dokumentaren som TV2 har holdt på med bak glansbildene, der de undersøker hvordan noen av landets største influensere utfordrer lov og regler og etiske forpliktelser. Og der han har fått massevis av advarsler for diverse. Gjennom 5 år så har han utfordret regler av norske synsmyndigheter. Selv omtaler han mange av advarslene som et nisseopplegg.
1: Ja, nisseopplegg.
0: Ja da, ja. Så det den forbindelse at denne kommentaren også kommer da. Men ok, nok om den saken. Vi skal ut og se på været. Nei, se her, ja. Ja, det det grått og vått i dag også, ja.
1: Ja. Ja, men samtidig det opphold akkurat nå, akkurat her i hvert fall.
0: Jep, og det kan det bli utover dagen også. Det på morgenen den første, eller ja, dagen seneste regnbyen skal forekomme. Og så skal det bli oppholdsvei 12 grader på det varmeste, og til kvelden kanskje noen solstråler hvis vi ordentlig heldige.

0: Hverdagen I frokostshowet har vi Wake Up Call, sånn litt over 7. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding, så det muligheter for bursdagskake.
1: I dag var det Anna Teresa Bici som stakk av med kaka på 21-årsdagen sin.
2: Hallo?
0: God morgen og gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
0: 1fm som ringer tidlig på en mandagsmorgen og vekker deg.
2: Nei, da, det går helt fint.
1: Vekter vi deg, eller du oppe allerede?
2: Nei, det var ikke helt oppe, men det var ikke så lenge til, heller.
1: Nei.
0: Kommer bursdagshilsningen her fra mamma og pappa, store søster Therese og tante barna Nathaniel og Philip?
2: Så koselig.
0: Ja. Og så står det her I påmelding at du har tatt turen til Oslo, du, for å fullføre lærerutdanning.
2: Ja, det stemmer.
0: Skole I dag, da?
2: Nei, faktisk I dag jeg fri, så det var litt deilig.
1: Hva I alle dager gjør du våken så tidlig om morgenen da?
2: Nei, ut og gjør litt ting da.
1: Ja. Hva det som står på planen?
2: Nei, det blir vel egentlig bare å vandre litt og ja, nyte dagen. Det blir nok av bowling med jentene senere. Så.
0: Hvordan det være I Oslo I dag da?
2: Det tror jeg skal være veldig deilig, nesten opp I 20 grader, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Oi, ja. Du vet hva de tenker hva vi har her hjemme?
2: Ja.
0: ja, men hør rykte om at du skal hjem til helga?
2: Det skal vi, ja. Faktisk. Det, ja.
0: da blir det høstferie?
2: Ja, det blir det.
0: Så familien din har jo planer om at kaka skal spares til da, at dere skal kose dere med kake da.
2: Ja, tydeligvis. Ja.
0: Da skal vi sørge for at det blir kake til helga. Så får du ha en kjempefin dag.
2: Takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
4: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
5: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. Oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
0: Det har kommet inn melding om en trafikkulykke I Molde, det vil si Istaveien på fylkesvei 62. Nødetatene på vei og rykker ut nå I dette øyeblikk. Det 2 kjøretøy og 2 personer som skal være involvert.

0: Take Me Back fra Kygo sammen med Max McKnown I frokost og her på 1FM. Riktig god morgen. Meldes altså om en trafikkulykke nå på morgenen det på Istadveien. To kjøretøy, to personer involvert, opplyser politiet. Det rykkes nå ut til denne ulykka. Ellers så ser jeg jo ut gjennom vinduet her at det pågår nå asfalteringsarbeid eller forberedende arbeid til asfaltering I Storgata. Og det et veldig, veldig lite stykke med vei som skal asfalteres. Det skrapet bort noe asfalt fra torget og bort til overgangsfeltet borte ved Åndals. Og det kun det ene kjørefeltet som skrapet.
1: Jeg så det oppe I Øvrevei her også. At det var skrapet vekk en bitteliten flekk på ene siden av veien.
0: Ja. Og hvis man ser resten av Storgata under et, kunne man ha hatt bruk for asfalt, ny asfalt I resten av Storgata også?
1: Ja, kanskje man skulle...
0: Kanskje man egentlig hadde hatt ja, det, og så det jo disse her overgangsfeltene med brostein som, altså det jo en historie for seg selv da,
1: ja.
0: Når man skal over der, og spesielt for dem som har lav bil og sånne ting, og sett dem kjøre sidelengs over. Har du lagt merke til det?
1: Nei.
0: Nei, det har jeg ikke sett, nei. Ok, da må du kjøre mer gjennom Storgata, ja. På kveldstid. Da de dukker opp. Men det jo andre plasser også som kunne hatt bruk for ny asfalt, men det var jo en sak I Romsdals Budstikk, det var vel I august nå, om at nei, det har man ikke penger til. Man skulle gjerne ha ordnet asfalt flere plasser, men det finnes ikke penger på budsjettet. Og så bare den der veien opp til Nordbyen, for eksempel, Olav Oksvik.
1: Ja.
0: Har du kjørt der, eller?
1: Der har jeg kjørt.
0: Mm. Det sporete der?
1: Ja,
0: litt rann sporete, kanskje?
1: Veldig vanskelig ja. Å kjøre der man har tenkt å kjøre I fila, ja.
0: Og I stedet for å ordne asfalten, så setter man opp skilt. Sporete vei. Ja. Sporete vei.
1: Ja.
0: Det bare sette opp skilt her I Storgata også. Ja. Humpete vei.
1: Humpete vei.
0: Humpete vei. Spare den pengene. Rain Me In. Du får Sam Fender og Olivia Dean I frokost som på 1FM. Altid der. Altid. Altid.

This is what you came for. Calvin Harris og Rihanna her på 1FM. Snart halv ti, og nyheter I lokalnyheten skal du blant annet få høre om en mann I 50-årene fra Romsdal som dømt til fengsel. Fordi at han ble tatt med

0: Litt etter klokka ni I dag rykket nødetatene ut etter melding om en trafikkulykke på Istadveien I Molde. To kjøretøy og to personer skal ha vært involvert. Ulykka skal ha skjedd på Bratset øst for Kleive sentrum. Denne uka startet arbeidet med å legge ny asfalt på den rundt 4 kilometer lange strekningen på E136 mellom Stuguflotten og Rautstøl I Romsdalen. I forbindelse med asfalteringsarbeidet blir det ledbil gjennom hele strekningen. En mann I 50-årene fra Romsdal dømt til ett års fengsel for å ha skaffet, oppbevart og delt overgrepsmateriale av barn. Politiet fant 375 bilder og 317 videoer på mannens digitale enheter. Han tidligere også straffet for lignende forhold. I retten I Molde sa mannen at han har forsøkt å få hjelp til å slutte, men at han ikke opplever å bli tatt på alvor av hjelpeapparatet. En person funnet omkommet etter at en båt med fire turister forliste utenfor Averøya. De tre andre fremdeles savnet og antas omkommet ifølge politiet. Alle fire menn fra Tsjekkia I 50- og 60-årene. Båten ble funnet natt til lørdag, tom og med kjølen I været.
1: Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Alex Warren her på 1FM, du hørte Fever Dream. Det har vært grått og litt vått på morgenen I dag. Det har til og med pøs regnet, men det skal stort sett være opphold resten av dagen. Og vi får noen solglimt, kanskje, til kvelds mellom 18 og 19 omtrent.
1: Ja, solen har vært innom og tøffet seg litt allerede. Prøvde å komme seg gjennom skylag I hvert fall.
0: Det har den. Vi får 12 grader på det varmeste I dag. Og så var det jo noe begredelige greier som skjedde I løpet av helga, da, hvis man tenker på sport og fotball og sånne ting.
1: Ja, ikke bare fotball, men håndball også. Vi gikk jo rett vest med alle måltelaga
0: Det gjorde det Vi skal tilbake igjen til lørdagens kamp på Akerstadion ganske snart, heng med
2: Når du driver håndverksbedrift det nok av overraskelser I arbeidsdagen Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem Med leasing uten overraskelser I 5 år Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
3: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæs,
4: blæs, blæs.
5: Blæs, blæs, blæs.
3: Velblåst
6: Vel, vel På felleskjøpet det I hvert fall høstdager Med gode tilbud på løvblåser Og veldig mye annet Og husk Felleskjøpet for alle
7: Føles 35 som det nye 34 Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank Nå får du boliglån ung Med ekstra god rente Helt til du fyller 35 år Et år ekstra Enkelt og greit Se hva det kan bety for det På tinde.no Stinde Sparebank Ung litt lengre.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: det handler om å kjenne på det og bli litt forbannet og kjenne på den følelsen av hvordan tap egentlig kjennes ut, spesielt når man taper mot lillebror I et byderby der man egentlig 100% skulle vonde. Ja, det var vondt, både for supportere, for spillere selv og for trenere på Aker stadion på lørdag. Kalle tok en prat med Sindre Kjelmeland og kaptein Emil Breivik først til treneren da, som var ganske så forbannet på lørdag.
1: Ja, jeg så forbannet at jeg...
2: Ja. Vanskelig å... Men det må du sette ord på.
1: Ja, nei, jeg prestasjon må. Altså, det sikkert mye jeg kan være forbannet på, både dommer og jubling foran fans, og det mange ting som jeg som å ta tak I. For meg det prestasjonen I første omgang og måten vi kom ut på det, som bare helt totalt intensjonsløs og blodfattig. Spillere som står og skal ha ballen I bein, og ingen initiativ, ingen som spiller med noen form for aggresjon, tempo, desperation. Altså, det ser ut som vi nok vi har tvingt 11 spillere til å spille dagen etter en kamp, og vi bare luffer rundt der. Altså, det, for meg det den følelsen jeg sitter med nå. Det kan godt være at det, når jeg ser den om igjen, så det litt hardt, men sånn som vi har sittet ut, måten vi skal være på når vi har ballen selv, og måten vi skal angripe på, så det sikkert ting der som mer nyansert enn jeg klarer å få fram om, men for meg det prestasjonen vår som langt under pari. Vi ble enige om vi skulle sette backlinjen deres på prøver, vi ble enige om at vi skulle ha masse løp inn bak, vi skulle ha stor intensitet når vi angriper selv med ballen, masse bevegelser. For meg så det helt dødt, flatt. Det ingen som kommer forbi spilleren sin med upresise med ball, med og det jo ofte ting som kommer når du er intensjonsløs, så vi har skrytt masse av spillerne våre, og det skal vi fortsette gjøre, for det gjør en kjempejobb, men den første gangen for meg så langt unna det vi skal være, at jeg blir, jeg skal ikke si, ja, litt dårlig blir jeg faktisk.
2: Hva vil du si til spillerne nå, når dere skal ut og jobbe igjen til neste uke for å snu dette?
1: Nei, jeg har allerede snakket med dem, og jeg sa bare, jeg håper virkelig at vi lærer av dette her. Jeg håper du kjenner på den følelsen etter dette tapet her, og på en måte den refleksjonen av å gå ut på der, fra dere ikke har gjort alt vi kan, og spille med, slippe oss fri, spille offensiv fotball, score masse mål, prøve å skape sjanser, og ta heller tape ball, gå inn bak de, sette situasjoner, og se litt sånn blodfattig og tam ut. Det håper jeg virkelig at læringen blir at det skal vi ikke være bekjent av.
2: Ja, vi kan jo snakke med kapteinen da. Vi snakker om margina, Emil. Dette var dagen der det ikke var noen margina.
3: Nei, vi hadde ikke margina med oss også, men så var det mye annet vi ikke hadde med oss også. Det var en tøff dag.
2: Det var det. Kan du utdype det litt mer?
3: Nei, altså, det vi snakket om før kampen liksom at Ålesund kan ta oss på passion og energi og alt sånt, og vi blir enige om at vi skal gå ut og være bedre enn dem på alt, og så de bedre enn oss på alt, dessverre.
2: Kan du fortelle litt om stemningen I garderoben, hva dere prater om nå etter kampen?
3: Altså, vi har ingen god følelse, så vi snakket litt om at man må kjenne på den, og at det derfor vi må ha desperasjon til å score mål og desperasjon til å vinne kamper og dueller, fordi sånn som vi har det nå etter denne kampen her, det ja, helt jævlig. Så også må vi lære av det. Det kjedelig å si det, men så

0: Hotel Walls fra Smitten Tell her på 1FM. Det frokostshowet for Smitten Tell. Så hørte du Kalle som snakket med Sindre Kjelmeland og Emil Breivik etter kampen på lørdag. Og det var det siste fra den kampen det lå vi. Nå legger vi den bak oss, og så lar vi den ligge død.
1: Ja, orker ikke mer.
0: Nei. Og hvis det noen som prøver seg på jobben din nå og sier et eller annet fra Sunnmøre eller noe sånt, bare si at nå ferdig. Føles

0: Post Malone med Circles her på NFM. Klokka nærmer seg 10 snart nyheter. Hvordan går det på Riksdesken, André?
1: Ja, her sitter jeg sånn forholdsvis tilbakelent og nyter kaffen. Vi har litt å snakke om I nyheten, og det handler om forsvaret denne gangen. Forsvaret har en leiebilavtale med Hertz, og den har gått over flere år og skal vare noen år til. De trenger jo biler til forskjellige ting de skal gjøre. Utfordringen at Hertz eies fra Kina, og det uklart hva slags informasjon som samles inn av disse bilene digitalt.
0: Ja, og vi skal også ha lokalnyheter når klokka blir 10. Der skal det blant annet dreie seg om trafikk, trafikkutfordringer og værutfordringer. Vi skal snart over I lunsjbit musikk mens du jobber. Jeg tar de første to timene frem til klokka blir 12.
2: Da får jeg fylle de to siste før Kalle kommer inn med et middagsrøsje fra 2.
0: Snakkes før du vet ordet av det.
2: Ja.
3: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing. Startleie kroner 0. Etableringsgebyr 4.495 kroner. Totalpris 304.120 kroner. Leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1 Finans Midt-Norge.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en

heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil.
1: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
2: Litt etter klokka ni I dag rykket nødetatene ut etter melding om en trafikkulykke på Istadveien I Molde. To kjøretøy og to personer skal vært involvert. Ulykka skal skjedd på Bratseth øst for Kleive sentrum. Denne uka startet arbeidet med å legge ny asfalt på den rundt 4 kilometer lange strekningen på E136 mellom Stuguflotten og Raudstøl I Romsdalen. I forbindelse med asfalteringsarbeidet blir det ledbil gjennom hele strekningen. Det fremdeles fare for flom I deler av Møre og Romsdal etter mye regn I helga. NVE melder på morgenen I dag om høy vannføring I enkelte elver og bekker. Farevarslet på gult nivå. Trollstigen blir stengt lenger enn planlagt etter helgas kraftige regn. Veien skulle egentlig åpne på morgenen I dag, men Statens Vegvesen regner nå med at den skal åpne I 14-tida I ettermiddag. Mor og datter satser på et nytt spisested I Eidsvåg sentrum. Sandra Mullbakken og Veronica Andreasen har startet mor og datters spiseri I lokalene til Eidsvåg Grill. Det vil bli servert husmannskost, pizza og hamburgere. Flere av rettene skal lages etter familieoppskrifter som gått I arv gjennom generasjoner. Målet å åpne før jul.
3: Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge I øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også I daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon I 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Great Expectation fra Sien og Spiro her på 1FM, og hvis du har store forventninger til dagens lunchbeat, så får du håpe at de kan innfri da. Jeg heter I alle fall Stian og skal være med deg frem til klokka 12, det vil si første del av lunchbeat I dag, før han tar over fra klokka 12 og frem til ettermiddagsrushen med kalle klokka 2, og sånn går noen dager. Ute så skal det bli stort sett oppholdsvær for resten av dagen, og så kan det være noen glimt av sol innimellom, spesielt til kvelden. Vi får ikke mer enn 12 grader på det varmeste I dag. 1FM

0: Norwegian øker flytilbudet mellom Molde og Oslo kommende vinter. I vinterprogrammet for 26-27-sesongen så blir det 3 daglige avganger fra mandag til fredag. Forrige vinter varierte den 3. avgangen gjennom sesongen. Norwegian sier at de skal utvikle tilbudet fra Molde videre, og at kapasiteten blir tilpasset etter spørselen. 2 biler var involvert I trafikkulykke på Istadveien øst for Kleive på morgenen I dag. Begge bilene havna utenfor veien, og begge sjåførene ble undersøkt av ambulansepersonell. Politiet opplyser at førerkortet til den ene sjåføren beslaglagt, og at det ble opprettet sak. Det fremdeles fare for flom I deler av Møre og Romsdal etter mye regn I helga. NVE melder på morgenen I dag om høy vannføring I enkelte elver og bekker. Farevarslet på gult nivå. Trollstigen blir stengt lenger enn planlagt etter helgas kraftige regn. Veien skulle egentlig åpne på morgenen I dag, men Statens vegvesen regner nå med at den skal åpne I 14-tida I ettermiddag.
1: Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge I øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også I daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon I 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Det var Kessa I ny musik här på NFM när det låta Animal.
1: NFMs wake up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Glass Animals på NFM med låta Heat Waves, et fenomen som de kjente lenger ned I Europa. Her vi bor, ukjent fenomen.

0: Cameron Whitcomb der med låta Medusa I lunchbeat musik mens du jobber som fortsätter med Taylor Swift The Fate of Ophelia ganska snart.
1: Glem allt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense, Molde. Gjør deg klar for folkefest.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Norwegian øker flytilbudet mellom Molde og Oslo kommende vinter. I vinterprogrammet for 26-27-sesongen så blir det tre daglige avganger fra mandag til fredag. For I vinter varierte den tredje avgangen gjennom sesongen. Norwegian sier at man skal utvikle tilbudet fra Molde videre, og at kapasiteten blir tilpasset etter spørselen. To biler var involvert I trafikkulykke på Istadveien øst for Kleive på morgenen I dag. Begge bilene havna utenfor veien, og begge sjåførene ble undersøkt av ambulansepersonell. Politiet opplyser at førerkortet til den ene sjåføren beslaglagt, og at det ble opprettet sak. Det fremdeles fare for flom I deler av Møre og Romsdal etter mye regn I helga. NVE melder på morgenen I dag om høy vannføring I enkelte elver og bekker. Farevarslet på gult nivå. Trollstigen ble stengt lenger enn planlagt etter helgas kraftige regn. Veien skulle egentlig åpne på morgenen I dag, men Statens Vegvesen regner nå med at den skal åpne I 14-tida I ettermiddag.
2: Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge I øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også I daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon I 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Ny musikk her på NFM. Du hørte Marstein og Tobias Rahim med Savner et menneske. Skal stort sett være oppholdsvær resten av dagen. Vi får noen glimt av sol innimellom, og temperaturen skal opp på cirka 12 grader på det varmeste, men også muligheter for at det kan komme en eller annen regndråpe også innimellom. Morgendagen ser ut å gi oss for det meste sky av vær med noen regnbyer, da også kanskje et par glimt av sol, rolige vindforhold og opp mot 16 grader på det varmeste I morgen.

Tobias Sten hånd I hånd I lunchbeat musik mens du jobber på en mandags formiddag. Ja, det første dag etter helga. Håp at mandagen har vært snill med det så langt. Olivia Rodrigo gir det drop dead om litt, men no anxiety fra

0: Norwegian øker flytilbudet mellom Molde og Oslo kommende vinter. I vinterprogrammet for 26-27-sesongen så blir det 3 daglige avganger fra mandag til fredag. Forrige vinter varierte den tredje avgangen gjennom sesongen. Norwegian sier at de skal utvikle tilbudet fra Molde videre, og at kapasiteten blir tilpasset etter spørselen. 2 biler var involvert I trafikkulykke på Istadveien øst for Kleive på morgenen I dag. Begge bilene havna utenfor veien, og begge sjåførene ble undersøkt av ambulansepersonell. Politiet opplyser at førerkortet til den ene sjåføren beslaglagt, og at det ble opprettet sak. Det fremdeles fare for flom I deler av Møre og Romsdal etter mye regn I helga. NVE melder på morgenen I dag om høy vannføring I enkelte elver og bekker. Farevarslet på gult nivå. Trollstigen ble stengt lenger enn planlagt etter helgas kraftige regn. Veien skulle egentlig åpne på morgenen I dag, men Statens vegvesen regner nå med at den skal åpne I 14-tida I ettermiddag.
1: Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge I øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også I daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon I 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon her på NFM, samme han nevner soloppgang, så begynner jeg å tenke på, ja, når det egentlig soloppgang? Det 7:11 i dag i alle fall. Skal du bare på fest til i morgen til, så 7:14 som I gjeldende, før sola står opp. Mer musikk I lunchbeat kommer ganske snart, så da det Alex Warden med Fever Dream som ligger klar.
1: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem, med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1 Finans Midt-Norge.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Movin Turesan fra Jugal og Altronatei her på 1FMs lunchbeat musikk mens du jobber etter Stian skal begynne å runde av min del av lunchbeat for I dag, men etter klokka 12 så det Hanne som tar over stafettpinnen, ønsker en god mandag.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på

0: Her er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Norwegian øker flytilbudet mellom Molde og Oslo kommende vinter. I vinterprogrammet for 26-27-sesongen så blir det 3 daglige avganger fra mandag til fredag. For I vinter varierte den 3. avgangen gjennom sesongen. Norwegian sier at man skal utvikle tilbudet fra Molde videre, og at kapasiteten blir tilpasset etter spørselen. 2 biler var involvert I trafikkulykke på Istadveien øst for Kleive på morgenen I dag. Begge bilene havna utenfor veien, og begge sjåførene ble undersøkt av ambulansepersonell. Politiet opplyser at førerkortet til den ene sjåføren beslaglagt, og at det ble opprettet sak. Det fremdeles fare for flom I deler av Møre og Romsdal etter mye regn I helga. NVE melder på morgenen I dag om høy vannføring I enkelte elver og bekker. Farevarslet på gult nivå. Trollstigen ble stengt lenger enn planlagt etter helgas kraftige regn. Veien skulle egentlig åpne på morgenen I dag, men Statens vegvesen regner nå med at den skal åpne I 14-tida I ettermiddag.
2: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført I fjor, det viser nye tall fra SSB. Det en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start I 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

vekslingen gikk bra. Jeg har fått stafettpinnen fra Stian. Navnet Hanne. Jeg glad for at vi med I lunsjbit. Vi klare for del 2. Været hittil I dag har vært variert, og sånn skal det fortsette å være utover dagen. Det meldt skya vær med litt regn, men det kan også komme noen glimt av sol I løpet av ettermiddagen. Vi skal få 12 grader på det varmeste. Så på morgendagen så det også ventet noen regnbyger. Det skal bli litt grann opphold også. Da det mulighet for noen glimt av sol, og så blir temperaturen opp I 15 grader I morgen. Vi skal kjøre på med lunsjbit og musikk mens vi holder arbeidsdagen I gang. Ta med litt Chappelle Rowan. Her The Subway på 1 av 5.

Save My Love, det var Kygo som hadde med seg Khalid og Griffin I Lunchbeats musikk mens du jobber Og det jo ingen grunn til å stoppe, tenker jeg, skal få med oss mer musikk vi Vi skal få med deg Dermot Kennedy og Power Over Me Marco Siro og Ari Baigora holder deg med selskap om litt, men først får du The Balsa, her med

SOS, og vanligvis så skal man jo prøve å være fornøyd med tilværelsen, finne ut hva man takknemlig for og sånn. Den må man jobbe litt grann med. Det en slags SOS det også, i hvert fall når det kommer til været som om dagen, men vi kjenner jo til det, både her noen år nå. Vi skal ha med oss lokale nyheter og riksnyheter nå snart. Så blir det Bella Kay og I love it, I love it, I love it. Men fram mot nyhetene får du Temper City. Du hører Self Aware.

0: Norwegian øker flytilbudet mellom Molde og Oslo kommende vinter. I vinterprogrammet for 26-27-sesongen så blir det 3 daglige avganger fra mandag til fredag. Forrige vinter varierte den tredje avgangen gjennom sesongen. Norwegian sier at man skal utvikle tilbudet fra Molde videre, og at kapasiteten blir tilpasset etter spørselen. 2 biler var involvert I trafikkulykke på Istadveien øst for Kleive på morgenen I dag. Begge bilene havna utenfor veien, og begge sjåførene ble undersøkt av ambulansepersonell. Politiet opplyser at førerkortet til den ene sjåføren beslaglagt, og at det ble opprettet sak. Det fremdeles fare for flom I deler av Møre og Romsdal etter mye regn I helga. NVE melder på morgenen I dag om høy vannføring I enkelte elver og bekker. Farevarslet på gult nivå. Trollstigen ble stengt lenger enn planlagt etter helgas kraftige regn. Veien skulle egentlig åpne på morgenen I dag, men Statens vegvesen regner nå med at den skal åpne I 14-tida I ettermiddag.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført I fjor, det viser nye tall fra SSB. Det en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start I 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser i arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem. Med leasing uten overraskelser i 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. På Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

Taylor Swift, du ga deg The Fate of Ophelia I lunsjbit musikk mens du jobber. Ray fortsatt på leit etter mannen sin. Det skal du få høre mer om snart, den jakten der. Først tar vi med Katy Perry og Firework.

Håper at du har god driv I starten av uka på jobb. Det jo ikke sånn at man ikke klarer å finne den etter hvert, men det alltid deilig når det flyt fra start. Den satser jeg på at du har funnet, og så håper jeg at du og Lipa kan hjelpe litt. Her har du Don't Start Now.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser i arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem. Med leasing uten overraskelser i 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise, åh! Lavere regnskapskostnader? Jep, gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis.

It That I Made You Love Me, det var Ariana Grande I Lunch Beat. Vi skal snart ha med oss lokale nyheter og riksnyheter. Klokka snart ett, men så fortsetter vi med musikk mens du jobber etterpå. Fram mot nyheten også da. Her Sigrid og Strangers. Just like

0: fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Norwegian øker flytilbudet mellom Molde og Oslo kommende vinter. I vinterprogrammet for 26-27-sesongen så blir det 3 daglige avganger fra mandag til fredag. Forrige vinter varierte den 3. avgangen gjennom sesongen. Norwegian sier at de skal utvikle tilbudet fra Molde videre, og at kapasiteten blir tilpasset etter spørselen. 2 biler var involvert I trafikkulykke på Istadveien øst for Kleive på morgenen I dag. Begge bilene havna utenfor veien, og begge sjåførene ble undersøkt av ambulansepersonell. Politiet opplyser at førerkortet til den ene sjåføren beslaglagt, og at det ble opprettet sak. Det fremdeles fare for flom I deler av Møre og Romsdal etter mye regn I helga. NVE melder på morgenen I dag om høy vannføring I enkelte elver og bekker. Farevarslet på gult nivå. Trollstigen blir stengt lenger enn planlagt etter helgas kraftige regn. Veien skulle egentlig åpne på morgenen I dag, men Statens vegvesen regner nå med at den skal åpne I 14-tida I ettermiddag.
2: Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom nedprioritert I flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: NFM får meg I godt humør, koselig, kjekt og nyttig.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Sienna Spiro og Great Expectation I Lunch Beat. Det musikk mens du jobber og klokka fire minutter over ett. Kanskje ta en titt på været før vi fortsetter med musikken mens vi jobber her. Det varierende vær, altså både oppholdsvær, vi skal få glimt av sol etter hvert, og så må vi også tåle at det kommer litt regn av og til. 12 grader ventet på det varmeste I dag. Morgendagen ser ganske lik ut. Det kan bli noe glimt av sol ut på ettermiddagen, men stort sett blir det skya og enkelte regnbyger av og til, men I morgen så skal vi få opp I 16 grader på det varmeste. Ok, med de nyhetene på hver siden, så tenker jeg at vi fortsetter med musikk mens vi jobber, se om det kan varme litt grann. Du får Ida Lova og Svagere enn jeg.
1: Alltid nær, alltid hits. En

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

David Guetta, Terry Swims og Tones and I med Gun, Gun, Gun. Og hvis du forsvinner, så får du ikke med deg oppdatering på lokale nyheter og riksnyheter. Det venter snart om en 8-minutters tid. Vi skal med Miley Cyrus for den tid. Og aller først litt fotballstemning fra Shakira og Burna Boy.

0: Det var fjelløper Ida Amelie Robsam som omkom I fallulykka på Romsdalseggen på lørdag. Hun ble 30 år. Politiet opplyste at hun falt til flere titalls meter. Robsam var fra Bærum og ble omtalt som en av verdens beste fjelløpere. Molde fikk mest regn I Romsdal det siste døgnet. På Hindalsrøra I Moldemarka falt det 70 mm regn fra I går morges frem til morgenen I dag. Også andre steder kom det mye regn. Eikestaden fikk nesten 63 mm, men Sondalsnes fikk nær 59. Meteorolog Emily Karin Rønning sier at de intense regnbyene har gitt store lokale variasjoner. Det kraftigste regnet nå over, men det kan fremdeles komme lettere byger. Norwegian øker flytilbudet mellom Molde og Oslo kommende vinter. I vinterprogrammet for 26-27 vinteren blir det 3 daglige avganger fra mandag til fredag. Forrige vinter varierte den 3. avgangen gjennom sesongen. Norwegian sier at de ønsker å utvikle tilbudet fra Molde videre, og at kapasiteten blir tilpasset etter spørselen.
1: Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst 2 år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom nedprioritert I flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Shannon Midnight Sun I lunchbeat musik mens du jobber och det är hyggligt att ha dig här. Jag hoppas att du slår följe vidare för Ava Max som kommer snart. Olivia Rodrigo väntar rätt runt hörnet med låta som heter Drop Dead.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted. Rytmen av Romsdal.

0: Jan FM's Wake Up Call. Hver dag er i klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan

folk som vinner I lunsjbit musikk mens du jobber som går mot slutten og det ettermiddagsrushet som tar over her etter lokale nyheter og riksnyheter. Det Kalle som styrer showet. Jeg heter Hanne og ønsker deg en fin mandag videre. Ha det!

0: Rådhuset Romsdals Budstikken.
1: Det var fjelløper Ida Amelie Robsam som omkom I fallulykka på Romsdalseggen på lørdag. Hun ble 30 år. Politiet opplyste at hun falt til flere titals meter. Robsam var fra Bærum og ble omtalt som en av verdens beste fjelløpere. Molde fikk mest regn I Romsdal det siste døgnet. På Hindalsrøra I Moldemarka falt det 70 mm regn fra I går morges frem til morgenen I dag. Også andre steder kom det mye regn. Eikesdalen fikk nesten 63 mm, men Sondalsnes fikk nær 59. Meteorolog Emily Karin Rønning sier at de intense regnbyene har gitt store lokale variasjoner. Det kraftigste regnet nå over, men det kan fremdeles komme lettere byger. Norwegian øker flytilbudet mellom Molde og Oslo kommende vinter. I vinterprogrammet for 26-27-vinteren blir det 3 daglige avganger fra mandag til fredag. Forrige vinter varierte den 3. avgangen gjennom sesongen. Norwegian sier at de ønsker å utvikle tilbudet fra Molde videre, og at kapasiteten blir tilpasset etter spørselen.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikk. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Jennifer's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Ok, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Like a beast, I got a feeling. Det var fjelløper Ida Amalie som omkom på Romsdalseggen. Fjelløper Ida Amalie Robson på 30 år var med I fallulykka på Romsdalseggen på lørdag. Ida Amalie Robson fra Bærum beskrives som en av verdens beste fjelløpere ifølge VG. Trist melding. Dette Harry Styles, American Girls på NFL.

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal. 1FM.

0: Det var fjellløper Ida Amelie Robsam som omkom I fallulykka på Romsdalseggen på lørdag. Hun ble 30 år. Politiet opplyste at hun falt til flere titalls meter. Robsam var fra Bærum og ble omtalt som en av verdens beste fjelløpere. Molde fikk mest regn I Romsdal det siste døgnet. På Hindalsrøra I Moldemarka falt det 70 mm regn fra I går morges frem til morgenen I dag. Også andre steder kom det mye regn. Eikestaden fikk nesten 63 mm, men Sondalsnes fikk nær 59. Meteorolog Emily Karin Rønning sier at de intense regnbyene har gitt store lokale variasjoner. Det kraftigste regnet nå over, men det kan fremdeles komme lettere byger. Norwegian øker flytilbudet mellom Molde og Oslo kommende vinter. I vinterprogrammet for 26-27 vinteren blir det 3 daglige avganger fra mandag til fredag. Forrige vinter varierte den 3. avgangen gjennom sesongen. Norwegian sier at de ønsker å utvikle tilbudet fra Molde videre, og at kapasiteten blir tilpasset etter spørselen.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser i arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem. Med leasing uten overraskelser i 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
1: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Blæblæser. Blæblæser.
3: Blæblæser. Blæblæser.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
6: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
7: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
8: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

Temple City av Self-Aware. Romsdals Bustikke har jo gjort en sjekk da på hvor det har regnet mest de siste døgnet. Riktig svar Molde. Det har vært intense regnbyer over store deler av Møre og Romsdal. Men Molde altså helt på toppen. På værstatistikken fra Yr så kan vi lese at målestasjonen på Indalsøra overfor Molde by viste 70 mm nedbør I løpet av 24 timer.

0: denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids, hvem som knuller hele gamet, er det fortsatt oss, bror du vei.
2: Fortsatt oss, bror du vei.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Heisann, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det er allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35.

0: And I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her till I crumble.
1: Her er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
2: Det var fjelløper Ida Amelie Robsam som omkom I fallulykka på Romsdalseggen på lørdag. Hun ble 30 år. Politiet opplyste at hun falt til flere titalls meter. Robsam var fra Bærum og ble omtalt som en av verdens beste fjelløpere. Molde fikk mest regn I Romsdal det siste døgnet. På Hindalsrøra I Moldemarka falt det 70 mm regn fra I går morges frem til morgenen I dag. Også andre steder kom det mye regn. Eikesdalen fikk nesten 63 mm, men Sondalsnes fikk nær 59. Meteorolog Emily Karin Rønning sier at de intense regnbyene har gitt store lokale variasjoner. Det kraftigste regnet nå over, men det kan fremdeles komme lettere byger. Norwegian øker flytilbudet mellom Molde og Oslo kommende vinter. I vinterprogrammet for 26-27-vinteren blir det 3 daglige avganger fra mandag til fredag. Forrige vinter varierte den 3. Avgangen gjennom sesongen. Norwegian sier at de ønsker å utvikle tilbudet fra Molde videre, og at kapasiteten blir tilpasset etter spørselen.
3: EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Catchling, noe som også catchy, den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
0: Ja.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

Harstein og Tobias Ram sammen på ettermiddagsrushet. Denne timen her altså to fra en fra den amerikanske artisten Summer. Aller først Teddy Swims og Pharrell Williams. 1

Dennis Wims in Mr. Know-it-all. Det er ettermiddagsrushet. Vi skal gjøre oss klar for to fra en. Vi skal holde oss I USA. Den amerikanske artisten Somber. Han heter jo egentlig Shane Michael Bosé. Han fikk sitt store internasjonale gjennombrudd I 2025. Og I stor grad hjulpet av massiv popularitet på TikTok. Back to Friends, det en av hans absolutte breakout hits som nådde både topp 20 på Billboard Hot 100 og vant også prisen for beste alternative video under MTV Music Awards. Her får du den aller først på NFM Back to Friends.

Så er det Sunbird 2 fra 1, første låt, Back to France. Den neste låta, det har vært en låt som også var utgitt I 2026. Hittil hans største debut på Spotify I USA med over 1 million strømninger på det aller første døgnet. Og det skjønner vi jo veldig godt når vi hører denne låta. Home Rocker på NFM.

0: Det var fjelløper Ida Amelie Robsam som omkom I fallulykka på Romsdalseggen på lørdag. Hun ble 30 år. Politiet opplyste at hun falt til flere titalls meter. Robsam var fra Bærum og ble omtalt som en av verdens beste fjelløpere. Molde fikk mest regn I Romsdal det siste døgnet. På Hindalsrøra I Moldemarka falt det 70 mm regn fra I går morges frem til morgenen I dag. Også andre steder kom det mye regn. Eikesdalen fikk nesten 63 mm, men Sondalsnes fikk nær 59. Meteorolog Emily Karin Rønning sier at de intense regnbyene har gitt store lokale variasjoner. Det kraftigste regnet nå over, men det kan fremdeles komme lettere byger. Norwegian øker flytilbudet mellom Molde og Oslo kommende vinter. I vinterprogrammet for 26-27 vinteren blir det 3 daglige avganger fra mandag til fredag. Forrige vinter varierte den 3. avgangen gjennom sesongen. Norwegian sier at de ønsker å utvikle tilbudet fra Molde videre, og at kapasiteten blir tilpasset etter spørselen.
1: EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Schlattlem med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Schlattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på schlattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæser.
3: Blæblæser.
2: Blæs, blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

Fire hentet fra fotballmesterskapet. Gratulerer til alle som har bursdag I dag, og gratulerer til Trine og Trond. Dere har navnedag I dag. Har du lyst til å melde på noen på vår wake-up call og vekke dem om morgenen på bursdagen, en perfekt start, så kan du gjøre det inne på 1FM.no, eller du kan sende oss en snap alltid 1FM.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde, gjør deg klar for folkefest.
3: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen, og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Det var fjelløper Ida Amelie Robsam som omkom I fallulykka på Romsdalseggen på lørdag. Hun ble 30 år. Politiet opplyste at hun falt flere titalls meter. Robsam var fra Bærum og ble omtalt som en av verdens beste fjelløpere. Molde fikk mest regn I Romsdal det siste døgnet.

0: Ne. På Hindalsrøra I Moldemarka falt det 70 millimeter regn fra I går morges frem til morgenen I dag. Også andre steder kom det mye regn. Eikestaden fikk nesten 63 millimeter, men Sondalsnes fikk nær 59. Meteorolog Emily Karin Rønning sier at de intense regnbyene har gitt store lokale variasjoner. Det kraftigste regnet nå over, men det kan fremdeles komme lettere byger. Norwegian øker flytilbudet mellom Molde og Oslo kommende vinter. I vinterprogrammet for 26-27 vinteren blir det tre daglige avganger fra mandag til fredag. Forrige vinter varierte den tredje avgangen gjennom sesongen. Norwegian sier at de ønsker å utvikle tilbudet fra Molde videre, og at kapasiteten blir tilpasset etter spørselen.
1: EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Sandnes. Det er nok ventet noen flere regnbyer I vårt område I morgen. Vi må bare, ja, vi kan le av det. Vi vant det nå. Det kan bli litt oppholdsvær midt på dagen, noen perioder med sol også, og en makstemperatur på 15 grader.

0: lukta der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, jeg er Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: NFM.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: M. Thunder og Olivia Dean sammen og Rain Me In på ettermiddagsrushet. Vi skal I løpet av denne timen her grave godt ned I arkivet vårt. Vi skal kjøre en konkurranse, gjette hvilket år vi skal fram til, og jeg skal gi deg et lite stikkord. I dag skal vi spille en låt som veldig nynnbar. Hver gang vi spiller den låta, så jeg med å nynne sammen med artisten. Den kan du se fram til. Før det, Justin Bieber og David Guetta.
1: Alltid nær, alltid hits. En FM.

0: Det vi gjør på ettermiddagsrushet Save Me Tonight. Vi klar for konkurranse. Vi skal gjette året, og vi skal gi deg noen gode ledetråder. Ski-VM ble arrangert I Oslo. Marit Bjørgen ble mesterskapet sin store profil med 4 gullmedaljer. Det samme året så sendte NRK Hurtigruten minutt for minutt fra Bergen til Kirkenes. Sendingen varte I hele 134 timer, 42 minutter og 45 sekunder, og satte med det verdensrekord. Men det som det viktigste for oss dette året her. Molde fotballklubb vant sitt aller første seriegull I klubbens 100-årsjubileum og Ole Gunnar Solskjærs første sesong som hovedtrener. Hvilket år var denne låta her en kjempehit? Jennifer Lopez og Pitbull på NFM.
1: J-Lo! Ja, du sa, no

0: Fjelløper Ida Amelie Robsam som omkom I fallulykka på Romsdalseggen på lørdag. Hun ble 30 år. Politiet opplyste at hun falt til flere titalls meter. Robsam var fra Bærum og ble omtalt som en av verdens beste fjelløpere. Molde fikk mest regn I Romsdal det siste døgnet. På Hindalsrøra I Moldemarka falt det 70 mm regn fra I går morges frem til morgenen I dag. Også andre steder kom det mye regn. Eikestaden fikk nesten 63 mm, men Sondalsnes fikk nær 59. Meteorolog Emily Karin Rønning sier at de intense regnbyene har gitt store lokale variasjoner. Det kraftigste regnet nå over, men det kan fremdeles komme lettere byger. Norwegian øker flytilbudet mellom Molde og Oslo kommende vinter. I vinterprogrammet for 26-27-vinteren blir det 3 daglige avganger fra mandag til fredag. Forrige vinter varierte den 3. Avgangen gjennom sesongen. Norwegian sier at de ønsker å utvikle tilbudet fra Molde videre, og at kapasiteten blir tilpasset etter spørselen.
1: EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: I Romsdalen I morgen så det ventet flere regnbyer, litt oppholdsvær midt på dagen, da kan vi også få litt sol. Makstemperaturer I morgen på 15 grader.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Ariana Grande på ettermiddagsrushet, glad melding fra Norwegian denne ettermiddagen. Det trenger vi, det har vært mye negativt rundt Molde Lufthavn året nå. Norwegian styrker vinterprogrammet mellom Molde og Oslo vinteren 2026-27, så ligger det inne tre daglige avganger mandag til fredag. Et sterkere og mer stabilt tilbud enn forrige vinter, så det var en glad melding.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Heisan, Stig fra skolen nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: straks pustet igjen.
1: Det var fjelløper Ida Amelie Robsam som omkom I fallulykka på Romsdalseggen på lørdag. Hun ble 30 år. Politiet opplyste at hun falt til flere titalls meter. Robsam var fra Bærum og ble omtalt som en av verdens beste fjelløpere. Molde fikk mest regn I Romsdal det siste døgnet. På Hindalsrøra I Moldemarka falt det 70 mm regn fra I går morges frem til morgenen I dag. Også andre steder kom det mye regn. Eikestaden fikk nesten 63 mm, men Sondalsnes fikk nær 59. Meteorolog Emily Karin Rønning sier at de intense regnbyene har gitt store lokale variasjoner. Det kraftigste regnet nå over, men det kan fremdeles komme lettere byger. Norwegian øker flytilbudet mellom Molde og Oslo kommende vinter. I vinterprogrammet for 26-27-vinteren blir det 3 daglige avganger fra mandag til fredag. Forrige vinter varierte den tredje avgangen gjennom sesongen. Norwegian

0: synes at de skal utvikle tilbudet fra Molde videre, og at kapasiteten blir tilpasset etter spørselen.
1: Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

City, self-aware på ettermiddag, strøs I sin 17 time. Det ventet store perioder med regn I morgen også, men vi får se frem til noen lyspunkt. Midt på dagen mellom 12 og 3 kan det bli perioder med sol. Det ventet temperaturer opp I 15 grader I morgen.

0: Ettermiddagsrushet, Romsdals Budstikke har gjort en sjekk. Det har jo bøtta ned med regn I hele Romsdalen det siste døgnet. Hvor har det regnet mest? Svaret Molde. Og det følte vi, vi I Molde I går, at alt kom ned av oss. Det bare lava ned. Og mest regn var det da på værstatistikken fra Yr. Vi kan se at målestasjonen på Hindalsøra overfor Molde by viste 70 millimeter nedbør I løpet av 24 timer. Det mye det.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt

Sabrina Carpenter, Busy Woman. Ja, hvem busy? Det de som driver å slenge regn over oss. De har hatt det travelt de siste dagene. Vi skal snart få riks- og lokalnyheter, men før det en herlig låt fra Siena på NFM.

0: Det var fjelløper Ida Amelie Robsam som omkom I fallulykka på Romsdalseggen på lørdag. Hun ble 30 år. Politiet opplyste at hun falt til flere titals meter. Robsam var fra Bærum og ble omtalt som en av verdens beste fjelløpere. Molde fikk mest regn I Romsdal det siste døgnet. På Hindalsrøra I Moldemarka falt det 70 mm regn fra I går morges frem til morgenen I dag. Også andre steder kom det mye regn. Eikestaden fikk nesten 63 mm, men Sondalsnes fikk nær 59. Meteorolog Emily Karin Rønning sier at de intense regnbyene har gitt store lokale variasjoner. Det kraftigste regnet nå over, men det kan fremdeles komme lettere byger. Norwegian øker flytilbudet mellom Molde og Oslo kommende vinter. I vinterprogrammet for 26-27-vinteren blir det 3 daglige avganger fra mandag til fredag. Forrige vinter varierte den 3. avgangen gjennom sesongen. Norwegian sier at de ønsker å utvikle tilbudet fra Molde videre, og at kapasiteten blir tilpasset etter spørselen.
1: 3 amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington I følge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Utover morgendagen er ventet makstemperaturer på 15 grader. Det blir nok store perioder med regn. Vi ser frem til lyspunktene midt på dagen mellom 12 og 3. Da kan vi også få litt solglutt I Romsdalen.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

Taylor Swift på ettermiddagsrøsje. Det begynner å bli sen ettermiddag. Vi skal begynne å runde av. Vi nærmer oss 18.00 før det blant annet Shakira, Ray og David Guetta. Og så ser vi på januar I morgen klokka 14.00.

0: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser i arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem. Med leasing uten overraskelser i 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise, åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
0: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

0: Den der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og den der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: September hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se det.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM er en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet. 1 FM.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser i arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem. Med leasing uten overraskelser i 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: September hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Heisann, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser i arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem med leasing uten overraskelser i 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150 000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150 000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1 Finans Midt-Norge.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer i Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Schlattlem med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Schlattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på schlattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1 Finans Midt-Norge.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Hei sånn, Stig fra Skåleeiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?